najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stup. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Kolovoz 2026.

0: Igor jest z wama. Ja
1: 92,8 MHz.
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Taolina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac, jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vi slušate

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali-Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo dva sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M-Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 19. kolovoza. Evo što izvajamo iz emisije.
0: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
2: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura do 33 stupnja. Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se jučer do mjesta uništa na samoj granici 12 km od Kijeva. Do tog mjesta može se doći samo s hrvatske strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga, kuće su obranjene. Vatra se nastavila širiti prema južnom dijelu planine. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i Kijevljani koji su pomogli u gašenju Podinarja.
3: To je jedna 10 km vatrena linija, znači sva brda oko od Grahova pa vamo južno su prema Uniškim docima su pod vatrom. Površina je cirka nekih 4000 hektara za sada sigurno obuhvaćeno. Kako uopće zaštititi park prirode? Jer ako ga nećemo ovako zaštititi sa nekom šumskom prometnicom, mogućnosti pristupa, mi smo ove dane potrošile stotine i stotine tisuća eura sa zračnim snagama za korištenje, za gašenje bez učinka. Ovo je prostor općine Kijevo, idemo prema Civljanima i dalje će ići prema Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je isto dosta jedan teški travnati prostor, vrlo malo tih šumskih komunikacija. Isto imamo neke planinarske domove koje će se trebati braniti, štititi. Ovo će još danima, nažalost, danima trajati, da ne kažem, do prve kiše.
4: Imamo možda 300-400 košnica ovdje, sve su obranjene, sve su obranili vatrogasci i mještani.
5: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išao sam spasiti pčele.
6: Siri se, vidiš dima, vidite gore, i na ovoj strani našoj.
2: U Omišu bi se do večeri trebali utvrditi okvirni iznosi šteta od katastrofalnog požara, da bi vlada na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći tome gradu. Danas stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio. Rekao je to sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević. A dok se popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona s omiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka, a među njima i predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
7: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
8: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen pred 10 godina, da li je on stradao u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je čin četvoro uhićenih zbog podmetanja po 10 požara na zadarskom području i poručio da trebaju odgovarati na sudu. No tvrdi da je dio medija pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
9: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu kao što su požari u ljetno vrijeme kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja kao što čine pojedini mediji i pojedini portali je također piromanstvo.
2: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Nakon potpaljivanja pobjegli su mopedom. Antonela Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
10: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40 minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
2: Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Od početka godine izgorilo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja. Područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, a Europa ovoga ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
11: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fence. Glasnogovornik regije Nicolas
12: Jernot.
13: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
11: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume. Zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
13: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
11: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca, zapovjednik civilne zaštite Luis Araujo.
13: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
11: U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
2: Jutarnja kronika. Dvodnevna izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, koju je zatražio predsjednik Zoran Milanović, počinje sutra. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mirjana Grahovac.
14: Zastupnici se vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
15: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlagan na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
14: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
16: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti.
14: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader Kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
17: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, zdravstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
14: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
18: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
14: Mihajl Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
19: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
14: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
2: Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije no što je bio dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Muškarac je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja. Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici. Zbog toga je priveden, te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor, što je očito teško prihvatio. Sutkinja Kornelija Kalaj-Blažeković.
20: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
2: Ispitima na jezicima nacionalnih manjina danas počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi oko 7000 maturanata, a prema kojem će se rasporedu polagati ispiti, objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
21: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik, prvi dan je test i sažetaka, drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izišli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskoga uvoza. Posebni izaslanik američkog predsjednika za Siriju Tom Barak okrivio je Izrael za zračne napade na sirijsku vojnu zračnu luku. Damask je osudio napad kao neopravdanu agresiju svojega susjeda. Washington je poručio da je vrlo zabrinut te je osudio nepotrebno jačanje napetosti koje ne pridonosi promicanju regionalne stabilnosti. Izrael za sada nije odgovorio na te optužbe. Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom. Tamošnje ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je odluka donesena zbog jačanja napetosti, što ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je pak tvrdnje Emirata da je Teheran odgovoran za raketne napade izvedene dan prije na tu zaljevsku državu. Optužbe o poticanju sukoba ocijenio je neosnovanima.
1: Jutarnja kronika.
0: Ministar obrane Ivan Anušić posjetit će pripadnike gardijske oklopno-mehanizirane brigade angažirane u izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave u Osijeku. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište iz Nirnberga, a projekt je bio poduprt s 1 milijun eura Europske unije. Brod je nasukan zbog izrazito niskog vodostaja Drave.
2: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večera će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života, a najavit će Sonja Batinić.
3: Izložba Pola trenutka života predstavlja istoimeni višegodišnji autorski projekt Vedrana Juhasa koji je nastao iz njegove potrebe za zaustavljanjem trenutaka koji u sebi nose specifičnu atmosferu svakodnevice, pretvarajući ih u osobne vizualne zapise i nositelje sjećanja. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija Polaroida koja je Juhas potapao u različite tekućine puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
4: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivi vaglovi, valovi kako se pršću, tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematski šta kod ljude trigere.
3: Zanimljivo je kako izložba ostvaruje poseban dijalog sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Kao odgovor na autorove radove iz 7 zbirki muzejskog fundusa odabrani su predmeti koji s njima komuniciraju motivima, atmosferom ili stvaralačkim pristupom, kaže kustosica izložbe Mihaela Cik.
22: Volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela. Tu su i fotografije što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli 17. stoljeća. Tu je i jedna kamena skulptura Ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali.
4: Imamo stolicu. Da, ljudi, dođite vidjeti stolicu.
3: Izložbu Pola trenutka života prati bogat popratni program koji uključuje vodstva izložbom, razgovor o ilustraciji te radionice linoreza, a sve to do 9. sljedećeg mjeseca do kada je izložba otvorena, a ulaz na nju slobodan.
1: Jutarnja kronika.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
2: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
23: Dobro jutro. Bez pobjednika u dvoboju Dinama i Vikinga u prvoj utakmici završnog kvalifikacijskog kruga nogometne Lige prvaka. Vladimir Horvat.
24: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc je mogao povećati prednost, ali je njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogocima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Trener Mario Kovačević.
25: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
24: Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
23: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. Šest je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilija Kovtun.
5: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboju. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
23: Napreći se ulasku u finale nada Tin Srbić.
6: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
23: Filip Ude i Mateo Žugec nastupit će na konju s hvataljkama.
7: Pokušat ću, daću sve od sebe naravno i samo da ostavim na tom konju, ja ću biti zadovoljan.
8: Uvijek je taj cilj u glavi ući u finale na europskom prvenstvu. Neću ništa prognozirati, nego ću odraditi u sredu svoje, pa kako bude, bude.
23: Aurel Benović vraća se preskoku nakon ozljede.
9: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se možda uspjeti doći do finala.
23: Na parteru će nastupiti Marko Jovičić koji je pohvalio borilište.
10: Dvorana je, ja sam rekao dečkima, ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Ja od sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
23: Hrvatski će gimnastičari nastupiti u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
1: Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u lijepoj našoj bilo umjerene, a u središnjim istočnim predjelima i povećane na oblake. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u Otočcu je izmjereno 12 stupnjeva, u Gospiću 13, par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 14, Knin 15 stupnjeva, Ogulin, Pazin i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške i Sljeme 17, Ogulin, Pazin i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške i Sljeme 17, Bednja, Daruvar, Krapina, Križevci i Varaždin

0: Danas će prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro, te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim istočnim predjelima mjestimice će biti umjerene na oblake, a poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 33. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano. Na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj u porast na oblake sa zapada mjestimice će biti kiše lokalnih pljuskova s grmljavinom, a uglavnom navečer uz više oblaka može ih biti i u središnjim predjelima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22, a na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
1: Prvi program Radio Lošinj. Tvoj radio.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav iz studije režije Radio Lošinja, Radija Jadranke. 7 sati i 23 su minute. Moje ime je Karlo. Nadam se da ste dobro ove ugodne srijede. Malo je kao jutro postalo ugodnije nego proteklih dana. Sve to zapravo pokazuje da je toplinski val zapravo u nekom padu, ali i dalje je toplo, i dalje nas čeka vruće vrijeme, međutim nije onako kaotično kao protekli tjedan, a i kiše neke ponovo zovu sutra, preksutra, a o tome ćemo više za nekih 15 minuta, nećemo odmah o tim brojkama, malo ćemo se opustiti uz note. 19. dan mjeseca kolovoza, nadam se da će nam proći sve kako spada, da će sve ići po planu, a da ćete i ostati uz vaš ritam otoka. Za početak, funk paket, nema stajanja, nema onih laganica za dobro jutro. Song Killers iz 2025. poručuju Kriv sam, a dbastaci kažu, hajde kaži, dobro jutro uz Radio Lošinj koji je već 30 godina upravo tvoj ritam otoka.

0: Gusari dolaze u vele loši. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za vele loši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali vele loši. Gusari protiv vele lošinjana. Tko će pobijediti? I ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine Udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac 1,04 € po kilogramu. Naranča 1,14 € po kilogramu. Nektarina 1,59 € po kilogramu. Kruh čigale 500 grama 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar bakina tajna više vrsta 300 grama 4,39 €. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta troslojni 3,49 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima 8,49 € po kilogramu, te pileća krila 3,69 € po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Vrijeme i promet.
3: Trenutna situacija na terenu, odnosno na našem području što se temperature tiče, 24 stupnja. Čudno mi je gledat, ljudi moji, gledam di su upozorenja. Znači ono, toliko sam već navikao kroz ovih mjesec dana. Uvijek je ispod temperature, stoji barem crveno upozorenje za visoku temperaturu, pa onda još neko. Evo ga, sada upozorenja nema, malo sam se zbunio, pa tako da danas pretežno sunčano uz malu naoblaku, puhaće slabo i umjereno jugo, mjestimice jugozapadni vjetar, more će biti malo u drugom dijelu dana i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom Kotaru i Lici od 12 do 17, najviše dnevna kod nas između 30 do 35, ali više kod nas na Lošinju oko 30 stupnjeva. Što se tiče prohodnosti cesta, Hrvatski autoklub za sada ne prijavljuje neke veće poteškoće. Gužvice lagano ima na A1. Desila se prometna nesreća između čvora Jastrebarsko i čvora Karlovac. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje od 80 na sat. A kolona i zastoje pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Pomorski promet na našem području za sada bez većih poteškoća. 099 30 38, broj je koje možeš zvati, poslati glasovnu poruku, sliku, bilo što, ako nešto na tom putu nešto ima da se radi i vezano je za naše područje, javi nam pa ćemo mi javiti drugima. Svetan put uz Radio Lošinj. Dobro jutro svima.
2: Radio Lošinj.
3: A to će nam i Dalmatino u svojoj pjesmi također poručiti. Nadam se da je kava skuhana i da ostajete uz vaš ritam otoka.

0: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
1: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
0: Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića, koji među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i Most Nikola Grmoja.
2: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
3: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
0: Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se veliki prosvjed zbog otpada održati u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Sve pojedinosti o okupljanju pod motom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku objavit će uskoro. Ista inicijativa veliki je prosvjed zbog nezakonitog otpada organizirala i početkom lipnja u Gospiću.
4: Vijesti.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izašli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali i njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Zelenski za sad nije odgovorio na govor bivšeg ministra.
4: Sport.
0: U prvoj utakmici zadnjeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Nakon samo 10 minuta susreta Dinamo je vodio 2-0 golovima Belje i Lisice, ali do kraja prvog poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansena i Tripića. Uzvrat je za 8 dana u Stavangeru. Ukupni pobjednik igraće u ligi prvaka, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice kaže.
5: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo poluvrijeme smo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mislim da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u ligu prvaka.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, prije podne mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne unutrašnjosti Istre razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo koje će navečer jačati. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
4: Radio Lošinj.
6: Dobar dan još jednom svima, 8 sati i 5 minuta. Moje ime je Karlo, dobrodošli na vaš ritam otoka, vaš i naš. Bilo li danas slušate preko 92.8 ili www.radiojadranka.hr, potpuno je nebitno. Jedino je super što na streamu možete slušati gdje god se nalazili. Na plaži, u tušu, na brodu, u autu, gdje putujete. Van Hrvatske možete biti, samo vam treba internet, stisnete radiojadranka.hr i ono svira. Krećemo u novi sat, ove ugodne i za sada još ne pretople srijede. Idemo sa dečkom koji je prošli petak ispunio Veloselski Garden Inn. Radi se o Marku Kutliću koji u live-u zvuči pa možda i bolje nego na CD-u. Gotovo je identičan, ako ne i bolji. Zbilja sjajan, sjajan live performance odrađuje, iako kaže i sam da ima problema s glasnicama, da stalno mora kod doktora to popravljati. Ta rašpa zvuči besprijekorno u live izvedbi. A otpjevao nam je i ovu pjesmu tada. To su Usne tvoje za dobro jutro ili dobar dan uz vaš ritam otoka.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mJadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Osam i 20 skoro, dobar dan svima. Karlo uz vas sve do 11. Svi koji niste, danas pravac kino Vladimira Nazera. I to je ljetna pozornica, odnosno oni koji nisu još pogledali Lizistratu, novu, odnosno već sada poznatu predstavu Kazalište Jak. Trebala je biti početkom, odnosno sredinom srpnja, međutim radi bolesti i radi drugih nekih stvari, kazalištarci su ipak odgodili sve to za danas. Srijeda 19. kolovoza u 21.30 ponovno se na daske koje život znače vraća ekipa Lizistrate, Aristofanove Lizistrate, koju su premjerno izveli još tamo u 3. mjesecu, ako se ne varam. Fantastična predstava, ja je gledao 2 put, vi koji niste, preporuke svima. Danas 19. kolovoza od 21.30, karte se naravno mogu nabaviti u Pučkom otvorenom učilištu i naravno na blagajni kina. Ako ne možete danas, sve možete odraditi i za tjedan dana, srijeda 26. kolovoza, također u 21.30, ponovo će se odigrati Lizistrata, kao i u srijedu 2. rujna u 21 sat. Tako da, Kazalište Jak se ponovo vraća u ovom ljetnom izdanju. Naravno, bit će zanimljivo vidjeti kako se predstava izgleda na pod otvorenim nebom, kako izgledaju kako predstava izgleda na ljetnoj pozornici. Mi smo svi to gledali unutra, a evo ga kako će izgledati vani, vidit ćemo uskoro. Dakle, večeras 21.30, Jak i Lizistrata, bit će zanimljivo. Još smo malo sjetni uz Marka Tolju i Tiho plove moje čežnje u 8.30. Još smo malo sjetni uz Marka Tolju i Tiho plove moje čežnje u 8.30. Radio pogleda do tada, samo uživaj.

0: slušaš Radio Lošin.
1: O, itekako, 8 sati 33 su minute, bok. Plovimo kroz ovu srijedu, kroz ovo jutro, vrlo ugodno i lagano, sad smo u Radio Pogledu. I dalje je glavna tema Hrvatske su požari, a ako nisu požari, onda je zagađenje u Gospiću, a sada šokantna snimka s našeg otoka, kažu. Ne našeg, nego hrvatskog otoka. Dok je javnost još uvijek preplavljena svjedočanstvima i slikama ovog katastrofalnog požara koji se desio u Omišu, sa otoka Ugljana stiže šokantna snimka. Naime, osoba iz službenog policijskog vozila, onog na kojem ponosno stoji službeni slogan sigurnost i povjerenje, kroz prozor na cestu opušteno baca žareći opušak cigarete. Snimku je objavio Morski HR, kojim se obratio ogorčeni čitatelj kojim je i ustupio video. Naravno, podsjećamo i znaju to svi da je bacanje opušaka u ljetnim mjesecima izuzetno opasno, a i općenito zakonom zabranjeno i kažnjivo. Policija je inače utorak objavila slučaj iz Brača gdje je Poljakinja izazvala požar tako što je bacila opušak cigarete koji je zapalio borove iglice. Za bacanje opuška iz vozila u vožnji propisana je kazna od 130 eura, no ako bačeni čik izazove požar, kazne se penju na 1000 eura. A počinitelju prijeti i višegodišnja zatvorska kazna. Zadarska policija još se nije očitovala ovom slučaju, a vama samo još jedan podsjetnik. Ugasi cigaru već kad ju gasiš, lijepo je ugasi, ne bacaj opušak. Iskra je, odnosno nemar je prva iskra. Tako kaže i nacionalna kampanja protiv požara. Tako da ne budimo nemarni. Strašne se stvari dešavaju i desile su se proteklog tjedna. I samo mi zvoni ona rečenica glavnog zapovjednika Slavka Tucakovića koji kaže ne igrajte se s vatrom. A mi ćemo malo u reggae i ljetni džir, Bob Marley i The Wailers, Buffalo Soldier.

još malo plovimo kroz zadnji pogled. Danas smo, večeras smo rekli da nam stiže ponovo Lizistrata u Lošinjsko ljetno kino. Kao i sljedeće srijede, kao i one tamo srijede. Međutim, u petak je jedan potpuno drugi spektakl. Košarkaški klub Jadranka slavi svoj okrugli 50. rođendan. I proslavit će ga, pa mogu reći, u pravom stilu. U 18 sati u športskoj dvorani našoj Lošinjskoj. U petak od 18 sati revijalnu utakmicu odigrat će ni manje ni više nego košarkaški klub Jadranka protiv hrvatskog prvaka Cibone. Svi ste pozvani na ovaj spektakl, tražit će se mjesto više, vjerujem, tako da imajte na umu doći što prije i uloviti najbolje mjesta. Gužve će, nadam se, biti velika, spremaju dečki iz kluba i prigodne govore, prigodnu zabavu, i tako da će to sve biti jedan pravi sportski dan i dan pun zapravo nostalgije, ali prisjećanje na zlatne dane, a i na one nove zlatne dane koji će, nadam se, stići. U subotu potpuno opet okrećemo ovaj kormilo u drugu stranu. Ide nam Gusarska noć. Neću puno govoriti, znam dosta detalja, samo ću reći da se pripremite na jedan scenski spektakl, obucite se prigodno, što se kaže, ovaj, kao gusar, ili da vas ne zamijene kao gusara, obucite se kao neki seljak iz srednjeg vijeka. Uglavnom, bit će jedan zanimljivi i drugčiji koncept same fešte. Pa ću ostaviti mašti na volju, ali najbolje da se vi uvjerite kad dođete u Veli Lošinj, sve kreće od 20 sati, bit će svega, bit će zanimljivo, nadam se da će to ispasti vrlo dobro i svi ste pozvani u Veli Lošinj u subotu od 20 sati, Gusarska noć. A sad ćemo nakon Gusarske noći u Vino noći, koji je napisao Nena Belan, i baš je onako dobra. Dobra stvar. Dobar ti dan uz tvoj ritam otoka. Karlo s vama ovdje sve do 11 sati.

0: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Slušate našu jutarnju informativnu emisiju. Na današnjem rasporedu je predstava Lizistrata u izvedbi lokalnog kazališta Jak. Riječ je o kazališnoj predstavi koja se oslanja na antičku grčku priču te kroz svoj sadržaj govori o politici, odnosima među ljudima i snazi zajedništva. U 21 sat i 30 minuta u kinu u Malom Lošinju. Danas počinje i 16. festival Lošinjskih balkona. Tijekom tri dana glazba će ponovno sići s Lošinjskih balkona uz nastupe glazbenika iznad rive Lošinjskih kapetana, šetnice Priko i u Luci Velog Lošinja. Festival donosi poseban spoj glazbe i otočnog ambijenta, pa će publika koncerte moći slušati iz prostora uz more i Lošinjske rive. 16. festival Lošinjskih balkona počinje danas, a traje do petka 21. kolovoza. Sutra se u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri održava koncert velikog hrvatskog pijanista Ive Pogorelića. Koncert je jedan od središnjih događaja ovogodišnjeg festivala, a program osorskih glazbenih večeri traje još samo do 23. kolovoza, što znači da je ovo tu već predzadnji koncert. Ulaznice za ovaj koncert ranije je bio rasprodan, no zbog velikog interesa publike, festivalski tim dodatno je presložio gledalište i osigurao još 36 mjesta. Tih dodatnih 36 ulaznica dostupno je u festivalskom uredu u Osoru od 18 do 20 sati još samo danas, a sam koncert održat će se sutra s početkom u 21 sat u Osorskoj ekskatedrali. U sklopu drugog pijanističkog festivala Lusino sutra je na programu koncert Chantal Balestri. Koncert je dio ovogodišnjeg festivalskog programa posvećenog klavirskoj glazbi. Koncert Chantal Balestri održat će se sutra 20. kolovoza s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju, a ulaz je besplatan. Policija ponovno upozorava građane na prijevare povezane s lažnim ulaganjima, nakon što je jedna Riječanka na taj način ostala bez više od 100.000 eura. Ovakve prijevare često počinju oglasima na internetu koji obećavaju brzu i veliku zaradu, najčešće kroz ulaganje u kriptovalute, dionice ili druge financijske proizvode. Nakon prvog kontakta, prevaranti žrtvu uvjeravaju da će joj pomoći ostvariti zaradu, a zatim traže sve veće uplate ili pristup internetom, bankarstvu i drugim podacima. Policija zato savjetuje poseban oprez kod ponuda koje obećavaju veliku zaradu uz malo ili nimalo rizika. Ne treba nepoznatim osobama davati podatke za pristup bankovnom računu, pinove, jednokratne kodove, niti omogućavati udaljeni pristup računalu ili mobitelu. Prije bilo kakvog ulaganja potrebno je provjeriti tko stoji za ponude, je li društvo ovlašteno za pružanje financijskih usluga i kome zapravo uplaćujete novac. Ako vas netko požuruje, obećava sigurnu zaradu ili traži da instalirate aplikaciju za udaljeni pristup uređaja, to su ozbiljni znakovi za uzbunu. Ja sam Katarina i ta vijest nas je dovela do kraja ove informativne emisije.
0: Vrijeme i promet.

0: 26 stupnjeva trenutno nad našim gradom, ugodnih 26, ići ćemo do 30 danas, nikakvih upozorenja za visoku i top temperaturu nema, ni toplinski val, to mi se jako sviđa. Danas do kraja dana pretežno vedro ili sunčano, kiše nema, mala samo navlaka, a puhat će slabo i umjereno jugo, mjestimice jugozapadni vjetar, najviše dnevna od 30, tako, 30-32 stupnja. Prohodna cesta do sada ok, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, a zapravo većih poteškoća nema ni na autocestama, na Krčkom mostu, kao ni u pomorskom prometu gdje sve ide prema redu plovidbe. Jedan sjajan dan za put, samo polako i sigurno uz Radio Lošinj.
1: Radio Lošinj.
2: It's just like that let go of like not having to be somebody that I don't want to be at that time.
3: It's fantasy. 100% fantasy.
4: Growing up in the Bronx, you have to carry this tough skin. Finding Vogue, it allowed me to express myself in a way that I couldn't express myself anywhere else.
5: Find that inner person and you just kind of let it out.
6: You really can do anything in that world and be accepted. Be celebrated, not just accepted, be celebrated.
7: Are you drunk?

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Glazba ponovno silazi s lošinjskih balkona.
2: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
1: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
2: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
1: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona. U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac 1,04 € po kilogramu. Naranča 1,14 € po kilogramu. Nektarina 1,59 € po kilogramu. Kruh čigale 500 grama 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar bakina tajna više vrsta 300 grama 4,39 €. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta troslojni 3,49 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima 8,49 € po kilogramu, te pileća krila 3,69 € po kilogramu. Za vaš dobar dan!
3: Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. 47-godišnjak je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare o supruzi. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Veliki požar na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već 10 dana. Pred vatrogascima je i dalje puno posla. Na požarištu ih je 30, a očekuje se i da se ponovno uključe zračne snage. Kako je stanje jutros, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Veliki prosvjed zbog nezakonitog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Zbog otpada u Lici sutra izvanredno zasjeda Sabor na zahtjev predsjednika Milanovića. On od vlade među ostalim traži da se obveže na hitan početak sanacije te nadzor svih ostalih odlagališta na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad.
2: Vijesti.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije.
3: Izbori nisu samo glasanje, oni su trenutak kad se vlast obraća građaninu i kaže evo što smo učinili. Sada je na vama da odlučite imate li povjerenja u nas i želite li da nastavimo dalje. Upravo to načelo razlikuje demokratsku državu od sustava u kojem vlast sama odlučuje kad je društvu dopušteno da je procijeni. Ne smijemo dopustiti Putinu da odlučuje kada će Ukrajinci moći birati vlastitu vlast. Ukrajinska demokracija ne smije ovisiti o dobroj volji Kremlja.
0: 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izašli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Zelenski za sad nije odgovorio na govor bivšeg ministra. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongu prešao je 5000, objavile su tamošnje vlasti. Od svibnja je umrlo gotovo 2400 ljudi. To je 17. i do sada najgora epidemija ebole u toj zemlji. Širi se soj virusa za koji ne postoje odobrena cjepiva ili tretmani. Zdravstveni dužnosnici upozoravaju da mjere koje se provode nisu dovoljne da bi se epidemija zaustavila.
2: Sport.
0: U prvoj utakmici zadnjeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Nakon samo 10 minuta susreta Dinamo je vodio 2-0 golovima Belje i Lisice, ali do kraja prvog poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansensa i Tripića. Uzvrat je za 8 dana u Stavangeru. Ukupni pobjednik igraće u ligi prvaka, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti Istre je razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na Jadranu do umjeren jugozapadni i jugo, koje će navečer jačati. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj. Hello, hello, hello, 10 sati i 5 minuta, moje ime je Karlo, s vama sam još ovaj sat. Malo brzavamo ritam ovog sata da se ne uspavate baš previše. Idemo odmah jako, hit koji je obilježio 2025. godinu u životu Lady Gaga definitivno je bio ovaj koji upravo sad slušamo, a to je Abracadabra. Ostinu zna si dalje, ovo je tvoj ritam otoka.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
7: Radio Lošin. Vrijeme i promet.
8: 27 stupnjeva trenutno nad našim gradom, za sada je sve ok. Pojavilo se i žuto upozorenje za sutra. Grmljavinska oluja moguća, to su već najavljivali, četvrtak i petak su u znaku toga. Lokalno mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, prolazno i naglo umjereno jugo i južni vjetar u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Za sada danas sve još dobro, pretežno vedro i sunčano, do kraja dana do 30 stupnjeva ćemo ići, a to je i sad aktualno, članci na portalima. U Hrvatsku stiže takozvana dženevska ciklona i pogoršanje se očekuje sutra. Već su zvali pogoršanja pa od toga nije bilo ništa, međutim ovo izgleda dosta ozbiljnije, tako da bi se od sutra i za petak mogli očekivati promjena vremena u obliku kiše, pljuskova i grmljavine, jakog do olujnog juga i pada temperature. Pogled na hak, zvonio naš WhatsApp, nije, tako da za sada na našem otoku sve ide prema redu plovidbe, a što se tiče ostalih cesta također nema nikakvih izvanrednih događaja, sve ide više manje prema planu i klizi. Ako putuješ samo polako i strpljivo, u pomorskom prometu također kod nas problema nema. Ajmo mi svi nadalje.
7: Radio Lošin. Tvoj radio.
8: On je Z++ i stvorio je jedan pravi ljetni hit koji se zove Dijamanti.

0: daj. Radio Lošinj, tvoj radio.
1: George Ezra, Dua Lipa i Mr. Props bili su u sadašnjem proteklom bloku. Sada ćemo malo usporiti ritam. Danas, 19.8. krenuo je već 16. po redu festival Lošinjskih balkona. Sjajan jedan koncept, sjajna ideja nastupa glazbenika na Lošinjskim balkonima iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko, te u Velom Lošinju u Luci. Program je danas započeo u 9 sati, traje sve do 12, tako da još stignete uloviti nastupe na balkonima, lijepo piješ kavicu, a iznad tebe muzika akustična. Super, super stvar, super koncept. Ali na večer se nastavlja također ista priča u 19 sati pa sve do 21 sat također na balkonima imaju nastupe naši lokalni glazbenici. Sve se nastavlja sutra 20.8. u istom terminu od 9 do 12 i od 19 do 21 sat, a 21.8. balkoni, odnosno festival balkona, seli u Veli Lošinj, kad će u istim terminima biti nastup u Velom Lošinju u Luci na balkonu, vjerojatno kino sale, od 9 do 12 i od 19 do 21 sat. Super live svirke, super vibe, baš onako ljetno i mislim da ćete svi uživati ako se nađete, evo ga, danas, sutra i prek sutra od 9 do 12 i od 19 do 21 sat na rivi. A kad smo kod live-a, ovaj live je fantastičan. Znači, Oliver u ovom live-u zbilja pokazuje tu lakoću pjevanja i tako dobro zvuči. Kad pjevač zvuči dobro u live-u, on je sebi potvrdio status i klasu. Ovo je inače pjesma Ljubavi moja, pa naravno samo ostanite tu i uživajte u Oliveru Dragojeviću.
2: Moj najveći uspjeh je što mi se čini da sam ostao normalan. Možete prevariti ovo obilještavilo scene i možeš zamisliti da si neko van zemaljac ili svemirac. Ja znam, točno, nema zvijezda, nema legendi.

li si se scriva iubavi. Istina samo brate, bit sviđa,

Kako se dečko igra? Igra se ko malo dijete sa ovim glasom, točan u ton, u šišku. Jedan jedini. 10 sati i 48 minuta proteklo. Prohujalo ovo jutro ko s vihorom i već smo na kraju današnjeg druženja. Zahvaljujem još jednom na pažnji i na tome što ste tu svih ovih godina i svo ovo vrijeme. Nadam se da ćemo se družiti još dosta, a sada je to za danas od mene. Sutra se ne čujemo, ali se čujemo u petak da zašarafimo kraj tjedna. Čujemo se onda i u petak, subotu i nedjelju. Do tada lijepi pozdrav, ostavljam vas uz zvuke Radio Vršinja i Radio Jadranke. Za mix pulče, evo za 10 minuta moj kolega Fredi, koji jedva čeka sjesti na mix pult i početi miješati i miksati i raditi ovaj posao koji već jako dugo radi. Zarazili su me ovi live-ovi proteklih dana, moram pustiti Tolerancu live, ono je bilo spektakularno prošli tjedan. Ili ovaj, više se ne sjećam, ali uglavnom 5 dana je prošlo od zadnjeg puštanja, pa neće vam toliko smetat. Tolerance live, Urban, Maja, Susena, svi su tu na stage-u. Tako se i pozdravljamo za danas, ostanite mi zdravi i veseli. Večeras Lizi Strata, nemojte zaboraviti, Festival Balkona također. Program je pun i u ovoj sredini tjedna, tako da svakom ponešto. Do novog druženja u jutarnjem terminu, lijepi pozdrav, ostanite uz program našeg radija i pusamo kod Karla!

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi i s vama ću biti danas do 15 sati. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 27 stupnjeva Celzijevih, danas još vedro i sunčano, a za sutra se zove promjena vremena. U svakom slučaju, evo ja ću se potruditi da nam ovo današnje druženje prođe ugodno i nadam se da ćete biti sa nama. Krećemo sa glazbom, čuti ćemo Song Killers, Jovanottija, no prije toga Peter Murphy i Boy George, Let the Flowers Grow.
1: 92.8 I gave my soul.

0: Ήτσι ο Σούπερμαν ή Βέτμεν, άκου τρέμπα.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar Bakina Tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
3: Gusari dolaze u Veli Lošinj. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veli Lošinj. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veli Lošinj. Gusari protiv Velo Lošinjana. Tko će pobijediti? Ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine Udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Evo i polako nam se temperatura diže, trenutno je 30 stupnjeva kod nas u našem gradu. Već smo najavljivali jutros, stiže promjena vremena, pa evo pri otprilike nekih nepunih sat vremena Indeks objavio kako sinoptičku situaciju nad Evropom obilježava duboka ciklona nad Skandinavijom, te polje visokog tlaka nad Sredozemljom. Danas će u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno, na Jadranu pretežno sunčano, poslijepodne u planinskim krajevima Istri na Kvarneru moguće jači razvoj na oblake. U Gorskom kotaru i pokoji pljusak, puhaće slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar, dok će na Jadranu lebić i oštro prema kraju dana jačati. Četvrtak donosi pretežno sunčano vrijeme, no na večer i u noći na petak sa zapada stiže na oblačenje. Prvo će zahvatiti sjeverni Jadran i Gorski kotar gdje su mogući grmljavinski pljuskovi, a na oblačenje će se zatim proširiti na sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti. Zbog približavanja ciklone pojačat će i vjetar, pa će u planinskim predjelima puhati jak jugozapadnjak, a na Jadranu će jačati jugo i oštro. U petak će se utjecaj dženovske ciklone osjetiti u većem dijelu zemlje. U zapadnim krajevima unutrašnjosti na Jadranu bit će promjenjivo do pretežno oblačno s povremenom kišom, a na sjevernom i srednjem Jadranu sve do Punte Planke. Prognozira se jugo i na oblačenje uz lokalne nevere i mjestimice obilnije oborine. U svakom slučaju, jedan period, ne vjerujem, predug promjene vremena, malo kiše i pljuskova, no ne očekujte nekako osvježenje, jer vidim i dalje će se temperature kretati i preko 30 bez ikakvih problema. Mi nastavljamo uz glazbu, idemo do podne, do vijesti prvog programa Hrvatskog radija i nakon toga naših drugih kratkih vijesti, pa ćemo sada čuti Princa, no prije toga Denisi, Denisi, čuvaj se.
1: Svira dalje. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Grad Varaždin uključio se u pomaganje Omišu. Uplatit će 15.000 eura za otklanjanje posljedica katastrofalnog požara, kako bi se ubrzala sanacija i pomoglo najpogođenim područjima. Pomoć najavljuje i Osječko-baranjska županija, koja će uplatiti 30.000 eura. Šteta nakon požara još se popisuje. Do sad je utvrđeno da je više od 90 objekata potpuno ili djelomice oštećeno. U Omiš dolaze stručnjaci koji će procijeniti njihovu statiku i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Dinari, koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine. Na požarištu ih je 30-ak, a pomažu i zračne snage. Vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
1: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu Uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to, nažalost, ovo će još trajati danima.
0: Uoči sutrašnje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora, koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović, konferenciju za novinare u vezi s opasnim otpadom u Gospiću održao SDP. Sadašnji zakon o zaštiti okoliša propisuje kako postupati u takvim situacijama, istaknuo je Mihajl Zmajlović, te je vladajućima postavio mnoga pitanja.
2: Koje su preventivne mjere poduzete i kojim aktom? Pitaću je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete, jer mu zakon to izričito i dopušta. Koji je rok ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa? Zato sutra postoji samo jedan test i vidljiv je golim okom. Hoće li HDZ podići ruku za zaključke predsjednika Republike? Jer ako glasaju za, dobro, time smo dobili rokove. 3 dana za sastanak sa građanima Gospića, 15 dana za prvo izvješće sabora i 30 dana za svako sljedeće. I mi ćemo ih brojati. Ako glasaju protiv, onda su nam sami odgovorili i na svih ovih osam postavljenih pitanja.
0: Sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora zbog otpada u Gospiću komentirali su članovi vladajuće koalicije iz Domovinskog pokreta, Stipo Mlinarić Ipe.
3: To što je predsjednik poslao, Domovinski pokret je prije predsjednika Republike to prošle tjedan komunicirao na koalicijskom sastanku da treba žurna, hitna sanacija otpada u Gospiću. To je Domovinski pokret prvi, nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Njegovo je ustavno pravo da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Domovinski pokret će sutra biti u sabornici i biti ćemo dio rješenja.
0: Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. sljedećeg mjeseca. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen. Članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović.
4: Situacija nije ugodna ni za putnika, ali ni za nas kao brodara koji je imao i dobre rezultate ove sezone na međunarodnim linijama. Što se tiče putnika, ono što je najbitnije, svi troškovi nastali vezano za otkazivanje njihovog putovanja su u proceduri vraćanja, odnosno sve će im biti osigurano sukladno EU uredbi o pravima putnika. U nekim slučajima u mogućnosti smo ponuditi alternativni pravac, naime talijanski brodar održava liniju Split Ancona, tako da postoji veza pomorska između Hrvatske i Italije.
0: Vijesti. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na održavanje izbora u Ukrajini. Posebno je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. Jelena Mikovčić.
5: Smjena omiljenog ministra obrane, 35-godišnjeg Mihajla Fedorova, pokazala se kao najveći unutarnji izazov predsjedniku Volodimiru Zelenskom od početka ruske invazije u veljači 2022. Jutros je na YouTube osvanula video poruka u kojoj Fedorov optužuje vlast za sustavnu korupciju, ne navodeći imena, te poručuje:
6: demokracija ne može biti...
7: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalnost demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
5: No prema zakonu, izbori se ne mogu održati dok traje rat, a Volodimir Zelenski je na sličan zahtjev predsjednika Trumpa nedavno odgovorio kako je spreman organizirati izbore u roku od 60 do 90 dana, nakon što saveznici zajamče sigurnost. O zahtjevu Fedorova predsjednik Zelenski, kojemu je mandat trebao trajati do 2024. još se nije oglasio. Fedorov je bio dugogodišnji saveznik ukrajinskog predsjednika i iznimno popularan ministar obrane, spreman na velike reforme i modernizaciju vojske. Nakon njegove neočekivane smjene, koja se povezivala s napetostima između Fedorova i tadašnjeg vojnog zapovjednika sirskog, Ukrajinci su masovno izašli na ulice tražeći smjenu sirskog i povratak Fedorova. On je pak odbio poziv da se u vladu vrati kao zamjenik premijera za vojne inovacije, poručujući da ga zanima samo vođenje Ministarstva obrane. No, samo nekoliko sati prije njegove objave, Zelenski je potvrdio da će parlament danas odlučivati o Jevgenu Hmari na toj dužnosti. U međuvremenu, Ukrajina je proteklih tjedana pojačala napade bespilotnim letjelicama duboko unutar ruskog teritorija, ciljajući naftne rafinerije i skladište najveće internetske trgovine. Istodobno, napade diljem Ukrajine nastavlja i Rusija. U jučerašnjim napadima ubijeno je 17 osoba.
0: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi projekta naftovoda Keystone XL, kojim se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva.
8: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu, koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro, i to na razdoblje od 3 dana, na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz dovršetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL, koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden, možda će biti vraćan iz mrtvih. Ostvoren je veliki napredak, iako još treba riješiti važna pitanja. Dok se pregovori nastavljaju, Sjedinjene Američke Države pristale su odgoditi uvođenje carine od 50% na niz kanadskih proizvoda, predviđene prema članku 338. Američkog zakona o carinama iz 1930. do kraja dana 21. kolovoza. Dok nastavljamo ovaj rad, Kanada ostaje usmjerena na izgradnju snažnijeg, neovisnijeg i konkurentnijeg gospodarstva u zemlji.
9: Sport.
0: U prvom susretu doigravanja za Ligu prvaka Dinamo je odigrao neriješeno 2-2 protiv norveškog Vikinga. Modri su odlično ušli u dvoboj, te već nakon 10 minuta vodili 2-0 golovima Belje i Lisice. No prednost su izgubili do kraja poluvremena, a u nastavku se mreže nisu zatresle, iako su Modri imali nekoliko dobrih prilika. Uzvrat je u srijedu. Trener Mario Kovačević:
10: veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo poluvrijeme smo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mislim da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo, tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
9: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti istrena oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu slabi umjeren jugozapadni i jugo, koje će krajem dana jačati. Temperatura od 29 do 33 stupnja.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Slušate našu informativnu emisiju. Na današnjem rasporedu je predstava Lizistrata u izvedbi lokalnog kazališta Jak. Riječ je o kazališnoj predstavi koja se oslanja na antičku grčku priču te kroz svoj sadržaj govori o politici, odnosima među ljudima i snazi zajedništva. U 21 sati i 30 minuta u kinu u Malom Lošinju. Danas počinje i 16. festival Lošinjskih balkona. Tijekom tri dana glazba će ponovno sići s Lošinjskih balkona uz nastupe glazbenika iznad rive Lošinjskih kapetana, šetnice Priko i u Luci Velog Lošinja. Festival donosi poseban spoj glazbe i otočnog ambijenta, pa će publika koncerte moći slušati iz prostora uz more i Lošinjske rive. 16. festival Lošinjskih balkona počinje danas, a traje do petka 21. kolovoza. Sutra se u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri održava koncert velikog hrvatskog pijanista Ive Pogorelića. Koncert je jedan od središnjih događaja ovogodišnjeg festivala, a program osorskih glazbenih večeri traje još samo do 23. kolovoza, što znači da je ovo tu već predzadnji koncert. Ulaznice za ovaj koncert ranije bio rasprodan, no zbog velikog interesa publike, festivalski tim dodatno je presložio gledalište i osigurao još 36 mjesta. Tih dodatnih 36 ulaznica dostupno je u festivalskom uredu u Osoru od 18 do 20 sati još samo danas, a sam koncert održat će se sutra s početkom u 21 sat u Osorskoj ekskatedrali. U sklopu drugog pijanističkog festivala Lusino sutra je na programu koncert Chantal Balestri. Koncert je dio ovogodišnjeg festivalskog programa posvećenog klavirskoj glazbi. Koncert Chantal Balestri održat će se sutra 20. kolovoza s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju, a ulaz je besplatan. Policija ponovno upozorava građane na prijevare povezane s lažnim ulaganjima, nakon što je jedna Riječanka na taj način ostala bez više od 100.000 eura. Ovakve prijevare često počinju oglasima na internetu koji obećavaju brzu i veliku zaradu, najčešće kroz ulaganje u kriptovalute, dionice ili druge financijske proizvode. Nakon prvog kontakta, prevaranti žrtvu uvjeravaju da će joj pomoći ostvariti zaradu, a zatim traže sve veće uplate ili pristup internetom, bankarstvu i drugim podacima. Policija zato savjetuje poseban oprez kod ponuda koje obećavaju veliku zaradu uz malo ili nimalo rizika. Ne treba nepoznatim osobama davati podatke za pristup bankovnom računu, pinove, jednokratne kodove, niti omogućavati udaljeni pristup računalu ili mobitelu. Prije bilo kakvog ulaganja potrebno je provjeriti tko stoji za ponude, je li društvo ovlašteno za pružanje financijskih usluga i kome zapravo uplaćujete novac. Ako vas netko požuruje, obećava sigurnu zaradu ili traži da instalirate aplikaciju za udaljeni pristup uređaja, to su ozbiljni znakovi za uzbunu. Ja sam Katarina i ta vijest nas je dovela do kraja ove informativne emisije.
0: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 31 stupanj Celzijev. U drugom dijelu dana očekuje nas jugo i južni, ponegdje jugozapadni vjetar od 5 do 15. Na srednjem i sjevernom Jadranu u jačanju na 10 do 20 čvorova. Na krajnjem jugu Jadrana do večeri sjeverozapadnjak od 5 do 15 čvorova. More 1 do 2 u jačanju na 2 do 3, a vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, mjestimice umjerena na oblaka. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom niti u pomorskom prometu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Kako ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Kjes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
10: Evo, već smo najavljivali, vjerojatno ste čuli za one koji nisu, evo informacije za ljubitelje kazališnih predstava, pogotovo kad se radi o našim domaćim snagama. Naime, večeras možete pogledati predstava Lizistrata u izvedbi lokalnog kazališta Jaka. Riječ je o kazališnoj predstavi koja se oslanja na antičku grčku priču, te kroz koju svoj sadržaj govori o politici, odnosima među ljudima i snazi zajedništva. Prve predstave izazvale su oduševljenje ljudi koji su ih gledali. Evo topla preporuka da odete večeras, dakle, u kino u Malom Lošinju. Početak predstave je u 21 sat i 30 minuta. A za ljubitelje glazbe u tijeku je 16. festival Lošinjskih balkona. Jutrošnji program završio je u 12 sati, ali večeras od 20 sati izvođači nastavljaju, popeće se na balkona i svirati. Sutra u sklopu 51. Ostovskih glazbenih večeri održava se koncert velikog hrvatskog pijaniste Ive Pogorelića. Već smo javljali da je koncert ranije bio u potpunosti rasprodan, no zbog velikog interesa publike dodatni prostor, evo tim je osigurao dodatno ih prostor, malo presložio gledalište i osigurao još 36 mjesta. No, kako vidim, do jučer se moglo još tih 36 karata uzeti, a sam koncert počinje danas u 21 sat u Ostrovskoj ex-katedrali. Mi nastavljamo uz glazbu, slijede Pogues, Kalexico i Clash.

0: That's a speciality.
1: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Glazba ponovno silazi s lošinjskih balkona.
4: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
3: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
4: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
3: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla,

Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla bla bla. See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
2: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
2: Gusari dolaze u Veliloši. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veliloši. Gusari protiv Velološinjana. Tko će pobijediti? I ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Velilošin. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velilošin. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
2: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
3: Evo, čuli smo i vaše oglase prije toga, čuli ste glazbeni arhipelag, danas smo slušali Gabi The Funks, Luda zbog tebe, nakon toga čuli ste Svinjsko korito i Otok. Idemo sad na još jedan glazbeni broj, pa i još malo dobre glazbe, pogotovo za one starije slušatelje, jer slijedi Naftalina.

dobrodošli u novo izdanje Naftaline u kojoj ćemo putovati kroz jedno posebno razdoblje naše glazbene povijesti. Vrijeme kad je mala vinilna ploča mogla otvoriti vrata prema potpuno novom svijetu. Povod za ovu emisiju je knjiga Duška Antonića U100 najbolje EP ploče posvećena 100 važnih EP izdanja koja su obilježila domaću popularnu glazbu.

kad govorimo o IP pločama iz knjige Duška Antonića, govorimo prvenstveno o drugoj polovici 50. i 60. godinama prošloga vijeka. U to vrijeme mala vinilna ploča s 4 pjesme bila je jedan od najvažnijih medija preko kojega su nove pjesme dolazile do publike. Zato IP danas nije samo kolekcionarski predmet, nego i dokument jednog razdoblja u kojem su postavljeni temelji domaće popularne glazbe.

Bila su to vremena kad su se svjetski hitovi upoznavali kroz domaće prepjeve. Stizale su uspješnice s Radio Luksemburga i Sanrema, meksičke pjesme, ali i melodije iz cijelog svijeta, različitih žanrova i glazbenih tradicija. Domaći izvođači su ih prilagođavali vlastitom senzibilitetu i tako stvarali svoj prepoznatljivi izraz. Kako su prepjevi već 15 godina glavna tema naftaline, siguran sam da će mi knjiga Duška Antonića i uz to najbolje IP ploče biti vrijedan priručnik za daljnje uređivanje misije.

Knjiga U 100 najboljih EP ploče nije tek popis stotinu odabranih ploča. Tuško Antonić je najprije sastavio podsjetnik s više od 500 EP izdanja, a zatim je zajedno sa suradnicima iz svih krajeva bivše države sužavao izbor. Zato ovo izdanje nije samo zbir omiljenih ploča jednog autora, nego rezultat zajedničkog promišljanja ljudi koji ovu glazbu poznaju i vole. Drago mi je da sam i sam imao priliku biti dio tog izbora.

Čitajući knjigu Duška Antonića postaje jasno koliko je tadašnja scena bila povezana. Nije bilo granica, niti je bilo važno iz kojeg je grada ili republike dolazio izvođač. Zato je ovo izdanje više od pukog diskografskog pregleda. Kroz knjigu i uz to najbolje EP ploče ne prisjećamo se samo vinilnih ploča s 4 pjesme, nego i ljudi i jedne zajedničke glazbene priče pune najljepših uspomena.

0: Duško Antonić jedan je od najvažnijih publicista i glazbenih novinara s ovih prostora. Svojim tekstovima i knjigama sustavno istražuje i dokumentira povijest domaće popularne glazbe, ostavljajući vrijedan trag budućim generacijama. Knjiga "Ju 100 najbolje EP ploča" i druga njegova izdanja pokazuju koliko je važno čuvati priče koje se kriju iza pjesama. Jer glazba nisu samo note i stihovi, nego i ljudi, vrijeme i događaji koji su ih oblikovali. Ako vas je ova naftalina potaknula da posegnete za ovim vrijednim izdanjem ili ponovo poslušate neku od ovih malih ploča, ispunila je svoju svrhu.
1: Kad

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina i ovo je naša Kronika dana. Na današnjem rasporedu je predstava Lizistrata u izvedbi lokalnog kazališta Jak. Riječ je o kazališnoj predstavi koja se oslanja na antičku grčku priču, te kroz svoj sadržaj govori o politicima, odnosima među ljudima i snazi zajedništva. Početak je u 21 sat i 30 minuta u kinu u Malom Lošinju. Počeo je i 16. festival Lošinjskih balkona. Tijekom 3 dana, uključujući danas, glazba će ponovno sići s Lošinjskih balkona. Uz nastupe glazbenika iznad rive Lošinjskih kapetana, šetnice Prikom i Ulu.

0: Banovci Velog Lošinja. Festival donosi poseban spoj glazbe i otočnog ambijenta, pa će publika koncerte moći slušati iz prostora uz more i s Lošinjske rive. Jutarnji program završio je u 12 sati, ali u 20 naši izvođači opet će se popeti i svirati do 21 sat na Malološinjskom trgu. Poslušajte par tonova koje sam uspjela uloviti u jutarnjim satima. Festival će trajati sve do petka 21. kolovoza. Sutra se u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri održava koncert velikog hrvatskog pijanista Ive Pogorelića. Koncert je jedan od središnjih događaja ovogodišnjeg festivala koji traje još samo do 23. kolovoza. Koncert je ranije bio u potpunosti rasprodan, no zbog velikog interesa publike, festivalski je tim dodatno presložio gledalište i osigurao još čak 36 mjesta, te ih dodatnih 36 ulaznica za koncert Ive Pogorelića dostupno je u festivalskom uredu u Osoru od 18 do 20 sati još samo danas. Sam koncert održat će se sutra s početkom u 21 sat u Osorskoj ekskatedrali. A u sklopu drugog pijanističkog festivala Lusino sutra je na programu koncert Chantal Balestri. Koncert je dio ovogodišnjeg festivalskog programa posvećenog klavirskoj glazbi. Koncert Chantal Balestri održat će se sutra, 20. kolovoza, s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Košarkaški klub Jadranka ove godine obilježava veliki jubilej, 50 godina postojanja. A proslava će u petak imati poseban sportski program. U Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone, višestrukog prvaka Hrvatske koja će odigrati prijateljski susret protiv seniora košarkaškog kluba Jadranke. U sklopu proslave će biti predstavljena i svečana klubska monografija posvećena pola stoljeća lošinjske košarke. Utakmica klubova Jadranka i Cibona odigrat će se u petak 21. kolovoza s početkom u 18 sati u našoj sportskoj dvorani Malo Loši. A ulaz je slobodan. Policija ponovno upozorava građane na prijevare povezane s lažnim ulaganjima, nakon što je jedna Riječanka na taj način ostala bez više od 100.000 eura. Ovakve prijevare često počinju oglasima na internetu koji obećavaju brzu i veliku zaradu, najčešće kroz ulaganje u kriptovalute, dionice ili druge financijske proizvode. Nakon prvog kontakta, prevaranti žrtvu uvjeravaju da će joj pomoći ostvariti zaradu, a zatim traže sve veće uplate ili pristup internetom, bankarstvu i drugim podacima. Policija zato savjetuje poseban oprez kod ponuda koje obećavaju veliku zaradu uz malo ili nimalo rizika. Ne treba nepoznatim osobama davati podatke za pristup bankovnom računu, pinovima, jednokratne kodove, niti omogućavati udaljeni pristup računalu ili mobitelima. Prije bilo kakvog ulaganja potrebno je provjeriti tko stoji iza ponude, je li društvo ovlašteno za pružanje financijskih usluga i kome zapravo uplaćujete novac. Ako vas netko požuruje, obećava sigurnu zaradu ili traži da instalirate aplikaciju za udaljeni pristup uređaju, to su ozbiljni znakovi za uzbunu. Nakon stabilnog i vrućeg vremena, prema aktualnim prognozama, prema Hrvatskoj se približava Dženovska ciklona, koja će na vrijeme početi utjecati već u četvrtak na večer, a najizraženija će biti tijekom petka i predstojećeg vikenda. Riječ je o plitkoj cikloni koja se razvija u području Dženovskog zaljeva, nakon prodora vlažnog i hladnijeg zraka preko Alpa. Takav sustav može donijeti naglu promjenu vremena, jačanje vjetra i lokalne nevere i obilnije oborine. Za sjeverni Jadran i Kvarner promjena bi trebala biti izraženija. Očekuje se na oblačenje, jugo te lokalni pljuskovi i grmljavina, a ponegdje i obilna kiša. Prema sadašnjim prognozama, upravo će sjeverni i dio sjevernog Jadrana biti među prvim područjima koja će osjetiti utjecaj ove ciklone. Važno je naglasiti da Dženovska ciklona nije uragan, nego tipičan sredozemni sustav niskog tlaka. Njezin intenzitet i putanja određuju gdje će oborine i vjetar biti najizraženiji. Za Lošinj i Kvarner posebno će biti važno pratiti razvoj situacije tijekom četvrtka, jer se prve promjene očekuju već na večer, dok bi petak mogao donijeti znatno nestabilnije vrijeme. A nakon ove prognoze za kraj tjedna, sada ćemo čuti i prognozu za danas od Fredija. Osim toga, ukoliko želite preslušati ovu emisiju, biti će dostupna na našoj web stranici radiojadranka.hr.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 32 stupnja Celzijevih. U drugom dijelu dana tijekom večeri jugo i južni, ponegdje jugozapadni vjetar od 5 do 15 na srednjem i sjevernom Jadranu, u jačanju na 10 do 20 čvorova. Na krajnjem jugu Jadrana do večeri sjeverozapadnjak od 5 do 15. More 1 do 2, u jačanju na 2 do 3, a vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, mjestimice umjerena na oblaka. Evo, već ste čuli najavu o promjeni vremena što vas izvijestila Katarina. Recimo da nas sutra očekuje pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, ponegdje s kišom, uglavnom kasno poslijepodne i navečer lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Puhaće umjereni jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima na Jadranu jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka na obali i otocima do 25, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija uglavnom bez većih poteškoća, kako cestovni, tako i onaj pomorski.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: školovaný je Rom.
1: Mjesečno. Dosadašnji nalazi potvrđuju da je rapska voda zdravstveno ispravna. Požari nam prijete o Omišu i okolnim mjestima koje je poharao veliki požar, stiže pomoć iz cijele Hrvatske. Grad Varaždin uplatit će 15.000 eura, a Osječko-baranjska županija 30.000. Na terenu su stručnjaci koji procjenjuju visinu štete. Vatrogasci se i dalje bore sa velikim požarom na Dinari, koji je u Hrvatsku prešao iz BiH, pomažu i zračne snage. Vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu Uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danima.
1: Vatrogasci u Primorsko-goranskoj županiji jučer i danas gasili su šumske požare u Liću i na Krasici. Još jutro se bio aktivan požar na području Lića, u čijem su gašenju uz javnu vatrogasnu postrojbu Rijeka angažirani bili i DVD-ovi Lić, Fužine i Vrata. Na Krasici su u pomoć javnoj vatrogasnoj postrojbi u pomoć priskočili DVD-ovi Čavle, Škrljevo i Hreljin. Na cijelom području Kvarnera i dalje je vrlo velika opasnost od izbijanja požara, upozorava DHMZ. Vremenski uvjeti i dalje pogoduju brzom širenju vatre, pa se građani i turisti pozivaju na pojačan oprez. Zabranjeno je paljenje vatre na otvorenom, kao i korištenje pirotehnike poput vatrometa i signalnih raketa, a opuške i staklo je zabranjeno bacati u prirodu, upozorava Hrvatska vatrogasna zajednica. Iz svijeta i diljem Srbije vatrogasci se bore sa desecima požara koji traju već danima. U požarima je poginula jedna osoba, više ih je ozlijeđeno, a najveća borba sa vatrom se vodi u rezervatu prirode Deliblatska peščara. A u Demokratskoj Republici Kongo broj potvrđenih slučajeva ebole sada premašuje 5000. Pokazali su podaci tamošnje vlade koja ne uspijeva obuzdati smrtonosnu bolest. 17. epidemija ebole u Kongu postala je najveća u povijesti zemlje. Slaba zdravstvena infrastruktura, otpor lokalnog stanovništva, nestabilnost i prosvjedi zdravstvenih radnika otežavaju napore suzbijanja zaraze. Evo nas opet u Hrvatskoj. Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinije, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac nakon kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. Zbog kvara je taj, inače 33 godine star trajekt, prijevremeno završio sezonu na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Iz Jadrolinije javljaju kako su do 9. rujna službeno obustavljena sva putovanja Dalmacije, a očekuje se da će kvar do tog datuma biti uspješno otklonjen, kaže članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović.
3: Situacija nije ugodna ni za putnika, ali ni za nas kao brodara koji je imao i dobre rezultate ove sezone na međunarodnim linijama, a i svi znamo da je Dalmacija najveći brod s najvećim kapacitetom. Što se tiče putnika, ono što je najbitnije, svi troškovi nastali vezano za otkazivanje njihovog putovanja su u proceduri vraćanja, odnosno sve će im biti osigurano sukladno EU uredbi o pravima putnika. U nekim slučajima u mogućnosti smo ponuditi alternativni pravac, naime talijanski brodar održava liniju Split-Ancona, tako da postoji veza pomorska između Hrvatske i Italije.
1: U Puli je otkriven Ukrajinac osumnjičen za napade na sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o školovanom ronijocu na dah koji je bio dio skupine koja je postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i 2 u rujnu 22. Riječka policija je zaustavila automobil ukrajinskih oznaka u kojem je zatečeno nekoliko stranih državljana koje je 58-godišnja Ukrajinka krijumčarila prema zapadnoj Europi. A na Cresu je pronađen 30-godišnji slovenski državljanin za kojim se tragalo isto tako zbog krijumčarenja ljudi, javljaju iz policije. I dvije vijesti iz kulture. Charles Spencer, brat pokojne britanske princeze Diane, objavljuje knjigu o životu svoje sestre, obećavajući da će otkriti istinu o njoj uoči 30. obljetnice njezine smrti. Diana, prva supruga kralja Charlesa, poginula je u dobi od 36 godina u kolovozu 97. kada je automobil u kojem je bila sa svojim partnerom Dodijem Alfajedom doživio tešku nesreću u Parizu dok je bježao od paparaca koji su ih progonili na motociklima. Knjiga koju je napisao njezin brat trebala bi biti objavljena u rujnu. A Španjolska danas obilježava 90. godišnjicu smrti Federica Garcia Lorca, jednog od najvažnijih španjolskih pjesnika i dramatičara 20. stoljeća, čije je ubojstvo u prvim mjesecima Španjolskog građanskog rata postao simbol političke represije, progona i nestalih žrtava frankizma. Lorca je ubijen u zoru 19. kolovoza 1936. nakon što su ga dan ranije zarobile nacionalističke snage u Granadi, iako nije bio političar, ali je javno podržao koaliciju lijevih stranaka koja je pobijedila na izborima nakon čega je uslijedio vojni udar. Veliki umjetnik Lorca imao je samo 38 godina. 15 sati i 8 minuta slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju je tonski realizirao Domagoj Zorić, uredio i vodio Alen Čemeljić. Slijedi sport i vrijeme.
0: Sport.
1: Ivana Ribarić.
4: Nogometaši Rijeke u popodnevnim satima otputovat će prema Danskoj, gdje će sutra u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige igrati protiv Midtjyllanda. Riječani su ovoga puta zbog logističkih poteškoća trening uoči utakmice odradili na Rujevici, a pritom je svoju najavu sutrašnjeg dvoboja dao i trener Rijeke Matijaš Kek.
5: Poslije samog žreba je bilo jasno da nas čeka jako težak protivnik, kvalitetan protivnik. Poslije Varaždina, poslije svih tih stvari koje u Varaždinu nisu bile dobre, glavna nam je bila stvar da ukažemo na te nedostatke, na te negativnosti, na te slabe stvari kojih je bilo previše i da u informacijama koje smo prikupili za igrače u Midtjyllandu pripremimo ekipu što bolje. Još nekih većih problema što se tiče ozljeda nema, polako se u normalan ritam vraćaju i Pulić koji je već nešto igrao i Čubelić koji je igrao i Toni i Vinjato.
4: Utakmica u danskom Herningu na rasporedu je sutra od 19 sati uz prinos u našem programu. Večera su na programu još 4 utakmice play-offa Lige prvaka. Škotski Celtic dočekuje austrijski Lask, Slovan iz Bratislave domaćin je Celju, nizozemski Nec dočekuje norveški Bode Glimt, dok će izraelski Hapoel biti domaćin azerbajdžanskom Sabahu. Sve utakmice igraju se od 21 sat. Nakon prošlog tjedna i nastupa gimnastičarki, danas u Zagrebu kreće Europsko prvenstvo gimnastičara. Prvoga dana na redu su kvalifikacije po spravama koje su ujedno i finale pojedinačnog višeboja. Hrvatska će imati 6 predstavnika: Tin Srbić, Ilija Kovtun, Filip Ude, Aurel Benović, Mateo Žugec i Riječanin Marko Jovičić, koji će nastupati u kvalifikacijama partera.
6: Kao prvo, drago mi je da se nalazim među tim olimpijskim menima, svjetskim i europskim medaljašima, da se mogu s njima boriti na tome. Ja od sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom, znači što bliže finalu. Nećemo ništa najavljivati, ali evo, znamo da je sami koliko gimnastici su male margine da uču 8 najboljih od preko 100 gimnastičara. Stvarno, evo, takav je sport, ali zato i vrijedi kad se uđu u finale.
4: Finala po spravama i ekipni višeboj na rasporedu su od petka do nedjelje.
7: Prognoza vremena.
8: Igor Lisac.
7: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Postupni porast na oblake sa zapada. Na večer i u noći praćen kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će slabo i umjereno jugo, mjestimice jugozapadni vjetar. Krajem dana vjetar će jačati. More će biti malo i umjereno valovito. Na večer prema otvoreno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 26, u Gorskom Kotaru u Lici od 16 do 21,2 stupanj. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33,2 stupnja.
0: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
8: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Glazba ponovno silazi s lošinjskih balkona.
1: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
0: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
1: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
0: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona. U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac 1,04 € po kilogramu. Naranča 1,14 € po kilogramu. Nektarina 1,59 € po kilogramu. Kruh čigale 500 grama 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar bakina tajna više vrsta 300 grama 4,39 €. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta troslojni 3,49 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima 8,49 € po kilogramu, te pileća krila 3,69 € po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Jadranka trgovina.
3: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special...
4: And I need a gift for my family. Something local, edible.
3: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
4: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantessa. A travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantessa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
5: Tražite više od odmora? Otkrite Cresje Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
6: Evo nas opet, reklame su prošle. Idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova. Da

0: Gusari dolaze u Veliloši. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veliloši. Gusari protiv Velološinjana. Tko će pobijediti? Budi i ti, dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Velilošin. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velilošin. Dođi! Ako se ne bojiš gusara. Pet desetljeća košarke, brojne generacije igrača i nebrojene sportske uspomene. Košarkaški klub Jadranka slavi velikih 50 godina postojanja. Veliki jubilej obilježit će se u petak 21. kolovoza, kada u Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone. Prijateljski susret seniora Jadranke i višestrukog prvaka Hrvatske počinje u 18 sati u sportskoj dvorani, a u sklopu programa bit će predstavljena i svečana klubska monografija o pola stoljeća lošinjske košarke. Ulaz je slobodan, zato napunimo tribine i zajedno proslavimo ovaj veliki sportski jubilej. Petak 21. kolovoza od 18 sati. Košarkaški klub Jadranka protiv Cibone. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Pet desetljeća košarke, brojne generacije igrača i nebrojene sportske uspomene. Košarkaški klub Jadranka slavi velikih 50 godina postojanja. Veliki jubilej obilježit će se u petak 21. kolovoza, kada u Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone. Prijateljski susret seniora Jadranke i višestrukog prvaka Hrvatske počinje u 18 sati u sportskoj dvorani, a u sklopu programa bit će predstavljena i svečana klubska monografija o pola stoljeća lošinjske košarke. Ulaz je slobodan, zato napunimo tribine i zajedno proslavimo ovaj veliki sportski jubilej. Petak 21. kolovoza od 18 sati. Košarkaški klub Jadranka protiv Cibone. Vidimo se!
3: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
4: Kumare 1,04 € za kilogram. Pomaranče 1,14 € za kilogram. Nektarine 1,59 € za kilogram.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Nedjelja je 16. kolovoza. Vi slušate još jednu informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranke. U sklopu 51. osorskih glazbenih večeri u nedjelju, odnosno danas, na programu je koncert dvojice mladih glazbenika, violinista Matea Mijalića i pijanista Arsena Dalibaltajana. Više o njima rekao nam je Marin Caporello, ravnatelj osorskih glazbenih večeri.
2: Srdačan pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Jadranke. Koncert u nedjelju ukratko bi mogli nazvati Mladi glazbenici na pozornici osorskih glazbenih večeri. Jedna od važnih zadaća našeg festivala je otvarati put novim generacijama hrvatskih umjetnika. Ne samo pratiti njihove velike uspjehe, nego im pružiti priliku da svoje umijeće predstave festivalskoj publici. Upravo s tom idejom u Osor u nedjelju 16. kolovoza stiže Matej Mijalić, jedan od najperspektivnijih hrvatskih violinista mlađe generacije, pobjednik 21. međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić u Samoboru. Zahvaljujući suradnji osorskih glazbenih večeri i Samoborske glazbene jeseni, pobjedniku ovog uglednog natjecanja pripada i koncert na našem festivalu. Matej je za svoj osorski nastup pozvao još jednog iznimnog mladog hrvatskog umjetnika, višestruko nagrađivanog pijanista Arsena Dalibaltajana. A priča o novoj generaciji tu ne završava. Uz fantaziju za violinu i klavir Borisa Papandopula, čiju 120. obljetnicu rođenja ove godine posebno obilježavamo, te djela Suka i Franka, večer donosi i još jednu osorsku praizvedbu, skladbu mlade hrvatske skladateljice Helene Skljarov. Dođite upoznati generaciju o kojoj ćemo, vjerujemo, još mnogo slušati.
1: Koncert tih mladih nada održat će se danas u Osorskoj ex-katedrali u 21 sat. Ulaznice su dostupne na osorfestival.eu ili entrio.hr. U Malom Lošinju sutra se nastavlja program Concerts Under the Stars, odnosno koncert pod zvijezdama, u sklopu kojeg će nastupiti Puhački orkestar Josip Kašman. Riječ je o lokalnom orkestru koji će održati koncert na otvorenom, odnosno u središtu grada. Program se održava ponedjeljkom, a ovogodišnji ciklus predviđen je sve do 24. kolovoza. Koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman održat će se sutra u ponedjeljak ispred crkve Svetog Josipa u gradu u Malom Lošinju u 21 sat. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u suradnji s gradom Cresom organizira besplatni pregled mladeža u subotu 5. rujna u ispostavi Cres. Pregledi se održavaju radi ranog otkrivanja melanoma, a građani će bez uputnice moći obaviti dermatoskopski pregled i dobiti stručne savjete dermatologa. Naručivanje je moguće na broj 091-132-0420 ili putem e-maila epid.cres@zzj.zpgz.hr. Ponovit ću. Broj 091-132-0420 ili e-mail epid.cres@zzj.zpgz.hr. To je bila zadnja vijest. Ja sam Katarina, a vi ste slušali Vijesti.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Gusari dolaze u Veli Lošinj. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veli Lošinj. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veli Lošinj. Gusari protiv Velo Lošinjana. Tko će pobijediti? Dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Veli Lošinj. Za dobru spizu brine Udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Veli Lošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

tek sad vidim da pola bio sam. Taj drugi dio donijela si ti i sad se ne mogu od tebe dijeliti.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Glazba ponovno silazi iz Lošinjskih balkona.
2: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
1: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad Ribe, Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
2: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
1: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
2: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: pet desetljeća košarke, brojne generacije igrača i nebrojene sportske uspomene. Košarkaški klub Jadranka slavi velikih 50 godina postojanja. Veliki jubilej obilježit će se u petak 21. kolovoza, kada u Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone. Prijateljski susret seniora Jadranke i višestrukog prvaka Hrvatske počinje u 18 sati u sportskoj dvorani, a u sklopu programa bit će predstavljena i svečana klubska monografija o pola stoljeća lošinjske košarke. Ulaz je slobodan, zato napunimo tribine i zajedno proslavimo ovaj veliki sportski jubilej. Petak 21. kolovoza od 18 sati. Košarkaški klub Jadranka protiv Cibone. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: ko te ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: Mmm, a čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav, ovo su vijesti. U sklopu drugog pijanističkog festivala Lucino sutra je na programu koncert Chantal Balestri. Koncert je dio ovogodišnjeg festivalskog programa posvećenog klavirskoj glazbi. Koncert Chantal Balestri održat će se sutra 20. kolovoza s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Košarkaški klub Jadranka ove godine obilježava veliki jubilej, 50 godina postojanja. A proslava će u petak imati poseban sportski program. U Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone, višestrukog prvaka Hrvatske, koja će odigrati prijateljski susret protiv seniora košarkaškog kluba Jadranke. U sklopu proslave će biti predstavljena i svečana klubska monografija posvećena pola stoljeća lošanske košarke. Utakmica klubova Jadranka i Cibona odigrat će se u petak 21. kolovoza s početkom u 18 sati u našoj sportskoj dvorani Malo Lošinj. A ulaz je slobodan. Policija ponovno upozorava građane na prijevare povezane s lažnim ulaganjima, nakon što je jedna Riječanka na taj način ostala bez više od 100 tisuća eura. Ovakve prijevare često počinju oglasima na internetu koji obećavaju brzu i veliku zaradu, najčešće kroz ulaganje u kriptovalute, dionice ili druge financijske proizvode. Nakon prvog kontakta, prevaranti žrtvu uvjeravaju da će joj pomoći ostvariti zaradu, a zatim traže sve veće uplate ili pristup internetom, bankarstvu i drugim podacima. Policija zato savjetuje poseban oprez kod ponuda koje obećavaju veliku zaradu uz malo ili nimalo rizika. Ne treba nepoznatim osobama davati podatke za pristup bankovnom računu, pinovima, jednokratne kodove, niti omogućavati udaljeni pristup računalu ili mobitelima. Prije bilo kakvog ulaganja potrebno je provjeriti tko stoji iza ponude, je li društvo ovlašteno za pružanje financijskih usluga i kome zapravo uplaćujete novac. Ako vas netko požuruje, obećava sigurnu zaradu ili traži da instalirate aplikaciju za udaljeni pristup uređaju, to su ozbiljni znakovi za uzbunu. Nakon stabilnog i vrućeg vremena, prema aktualnim prognozama, prema Hrvatskoj se približava Dženovska ciklona, koja će na vrijeme početi utjecati već u četvrtak na večer, a najizraženija će biti tijekom petka i predstojećeg vikenda. Riječ je o plitkoj cikloni koja se razvija u području Dženovskog zaljeva, nakon prodora vlažnog i hladnijeg zraka preko Alpa. Takav sustav može donijeti naglu promjenu vremena, jačanje vjetra i lokalne nevere i obilnije oborine. Za sjeverni Jadran i Kvarner promjena bi trebala biti izraženija. Očekuje se na oblačenje, jugo te lokalni pljuskovi i grmljavina, a ponegdje i obilna kiša. Prema sadašnjim prognozama, upravo će sjeverni i dio sjevernog Jadrana biti među prvim područjima koja će osjetiti utjecaj ove ciklone. Važno je naglasiti da Dženovska ciklona nije uragan, nego tipičan sredozemni sustav niskog tlaka. Njezin intenzitet i putanja određuju gdje će oborine i vjetar biti najizraženiji. Za Lošinj i Kvarner posebno će biti važno pratiti razvoj situacije tijekom četvrtka, jer se prve promjene očekuju već na večer, dok bi petak mogao donijeti znatno nestabilnije vrijeme. Hvala na slušanju još jedne informativne emisije. Ja sam Katarina.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i Gorskom kotaru ponegdje s kišom. Uglavnom kasno poslije podne i na večer lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim podjelima s jakim udarima, a na Jadranu jugo najniža jutarnja temperatura od 17 do 22, na obali i otocima do 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijusevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: pet desetljeća košarke, brojne generacije igrača i nebrojene sportske uspomene. Košarkaški klub Jadranka slavi velikih 50 godina postojanja. Veliki jubilej obilježit će se u petak 21. kolovoza, kada u Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone. Prijateljski susret seniora Jadranke i višestrukog prvaka Hrvatske počinje u 18 sati u sportskoj dvorani, a u sklopu programa bit će predstavljena i svečana klubska monografija o pola stoljeća lošinjske košarke. Ulaz je slobodan, zato napunimo tribine i zajedno proslavimo ovaj veliki sportski jubilej. Petak 21. kolovoza od 18 sati. Košarkaški klub Jadranka protiv Cibone. Vidimo se!
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: il sorriso. Vi salutiamo con un bel sorriso.
1: E il notiziario.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovaj tjedan izdvajamo odlične cijene. Krastavac, 1 euro i 4 centa po kilogramu. Naranča, 1 euro i 14 centi po kilogramu. Nektarina, 1 euro i 59 centi po kilogramu. Kruh čigale, 500 grama, 1 euro i 40 centi. Tiramisu, 1 euro i 40 centi. Ajvar bakina tajna, više vrsta, 300 grama, 4 eura i 39 centi. Papirnati ručnici Expert Plus Teta Violeta, troslojni, 3 eura i 49 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo teleća rebra i prsa s kostima, 8 eura i 49 centi po kilogramu, te pileća krila, 3 eura i 69 centi po kilogramu. Za vaš dobar dan!
2: Gusari dolaze u Veliloši. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veliloši. Gusari protiv Velološinjana. Tko će pobijediti? Ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Velilošin. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velilošin. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.

dobrodošli u novo izdanje Naftaline u kojoj ćemo putovati kroz jedno posebno razdoblje naše glazbene povijesti. Vrijeme kad je mala vinilna ploča mogla otvoriti vrata prema potpuno novom svijetu. Povod za ovu emisiju je knjiga Duška Antonića U100 najbolje EP ploče posvećena 100 važnih EP izdanja koja su obilježila domaću popularnost.

0: kad govorimo o IP pločama iz knjige Duška Antonića, govorimo prvenstveno o drugoj polovici 50. i 60. godinama prošloga vijeka. U to vrijeme mala vinilna ploča s 4 pjesme bila je jedan od najvažnijih medija preko kojega su nove pjesme dolazile do publike. Zato IP danas nije samo kolekcionarski predmet, nego i dokument jednog razdoblja u kojem su postavljeni temelji domaće popularne glazbe.
1: Kad bi svi...

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Bila su to vremena kad su se svjetski hitovi upoznavali kroz domaće prepjeve. Stizale su uspješnice s Radio Luksemburga i Sanrema, meksičke pjesme, ali i melodije iz cijelog svijeta, različitih žanrova i glazbenih tradicija. Domaći izvođači su ih prilagođavali vlastitom senzibilitetu i tako stvarali svoj prepoznatljiv izraz. Kako su prepjevi već 15 godina glavna tema naftaline, siguran sam da će mi knjiga Duška Antonića i uz to najbolje EP ploče biti vrijedan priručnik za daljnje uređivanje misije.

Knjiga Ju 100 najbolje EP ploče nije tek popis stotinu odabranih ploča. Tuško Antonić je najprije sastavio podsjetnik s više od 500 EP izdanja, a zatim je zajedno sa suradnicima iz svih krajeva bivše države sužavao izbor. Zato ovo izdanje nije samo zbir omiljenih ploča jednog autora, nego rezultat zajedničkog promišljanja ljudi koji ovu glazbu poznaju i vole. Drago mi je da sam i sam imao priliku biti dio tog izbora.

Čitajući knjigu Duška Antonića postaje jasno koliko je tadašnja scena bila povezana. Nije bilo granica, niti je bilo važno iz kojeg je grada ili republike dolazio izvođač. Zato je ovo izdanje više od pukog diskografskog pregleda. Kroz knjigu i uz to najbolje EP ploče ne prisjećamo se samo vinilnih ploča s 4 pjesme, nego i ljudi i jedne zajedničke glazbene priče pune najljepših uspomena.

Duško Antonić jedan je od najvažnijih publicista i glazbenih novinara s ovih prostora. Svojim tekstovima i knjigama sustavno istražuje i dokumentira povijest domaće popularne glazbe, ostavljajući vrijedan trag budućim generacijama. Knjiga "You 100 najbolje IP ploča" i druga njegova izdanja pokazuju koliko je važno čuvati priče koje se kriju iza pjesama. Jer glazba nisu samo note i stihovi, nego i ljudi, vrijeme i događaji koji su ih oblikovali. Ako vas je ova naftalina potaknula da posegnete za ovim vrijednim izdanjem ili ponovo poslušate neku od ovih malih ploča, ispunila je svoju svrhu. Kad

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Glazba ponovno silazi s lošinjskih balkona.
2: Od 19. do 21. kolovoza održava se 16. festival Lošinjskih balkona.
1: Uživajte u nastupima glazbenika s balkona iznad rive Lošinjskih kapetana i obale Priko u Malom Lošinju. A završnica festivala očekuje vas u Velom Lošinju.
2: Glazbeni program održava se svakoga dana od 9 do 12, te od 19 do 21 sat.
1: Doživite Lošinj uz glazbu, more i posebnu atmosferu. Vidimo se na 16. festivalu Lošinjskih balkona.
3: Pet desetljeća košarke, brojne generacije igrača i nebrojene sportske uspomene. Košarkaški klub Jadranka slavi velikih 50 godina postojanja. Veliki jubilej obilježit će se u petak 21. kolovoza, kada u Mali Lošinj stiže prva momčad Zagrebačke Cibone, prijateljski susret seniora Jadranke i višestrukog prvaka Hrvatske počinje u 18 sati u sportskoj dvorani, a u sklopu programa bit će predstavljena i svečana klubska monografija o pola stoljeća lošinjske košarke. Ulaz je slobodan, zato napunimo tribine i zajedno proslavimo ovaj veliki sportski jubilej. Petak 21. kolovoza od 18 sati. Košarkaški klub Jadranka protiv Cibone. Vidimo se!
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
2: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
2: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran Sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
2: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
2: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.